0: आम राजा बाबूंकर जेतेबेले देखिब घरे एसी फ्यान सबु चलिथिब।
1: ओहो मा, तमर प्रति कथारे टेंशन।
0: इलेक्ट्रिक बिल केते आसुछ जानिछु?
1: देखो मा, घरे सोलार लगे देले चिंता जिबो।
0: हां, सेटा जति मागणरे हेइब।
1: जानिल कि सरकार पर एथि पे सब्सिडी देउछन्ति?
2: आके हां, पीएम सूर्य घर योजना रे केंद्र और राज्य सरकार मोट 138,000 टका पर्यंत सब्सिडी देउछन्ति। pmsurjaghara.gov.in रे आज ही आवेदन करंतु।
3: ସବୁ ମଣିଷ ପାଖରେ ସମାନ ଆଖି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନଥାଏ। ଏହା ହିଁ ମଣିଷକୁ ମଣିଷଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଥାଏ। ଗୀତଟି ନେଇ ଯେଉଁ ଅନୁରାଧା କଥାଚିତ୍ରର ଶିଳ୍ପୀ ହେଲେ ତାନସେନ ସିଂ।